Itipwela ireteni ya kentunato ya eziki nera maradu msambiki msuracho Capital Guard. Nirehuni ya sauzambezi ya ni unampula wakati unipwane duwa zora zo ucho seminutu hasine na mocha wakati msambiki vi ureke duwa zora je 51 minutu jilapone hu mapinkosa onihuku nontifela antifela moko kumi mwero na kumi mwako ilfupilo la miaka shirini na sita. Armaka wakati uo 3 horas 8 suni halu iha programa za mawani mwushtudu mwa radio Msambiko kube provincia yo Huniasa. Ni hinati upia wakati uoliga na kampa tokoyo kamanachi ni halela minutu vakani. Wira ni pie wakati uo 3 horas 8 suni hala mkumihera toho vakani chipo mwushtudu mu. Mwa radio Musambiki chikale chipo chorera uvriana chipo chomfento chipo chikale mucho mstudu mwa radio Musambiki msura cho Capital Guard. Nero district yomba lama mawani yo parasa yo mavala mono uo hito wo provincia.

Ukati lipanya huo trezara zote sini minuto miloko miraru nwa minuto miraru kati huo Msambiki trezara shi 33 minuto jilaponi huo. Ni malo vrene programa choma wani hukuma i provincia yo Niassa mwushtudu marati huo Msambiki. Ni hini nalio ni pohiro kala iradu Msambiki mshora cho Cap Delgado na mpulu Niassa ni Uzambezi huo kati kampatakola. Ni hale huwa na echipo vakani mwushtudu marati Msambiki hukuma. Echipo ni ntupa vakani mwinano, ni ntupa vakani mpika, ni ruaka ilapu wata mana yu Tanzania, ni wachiru mwitena, echipo ya Zaida Karoli Chaka Chaka, mapenzi kizungu zungu, maradhi Msambika.

0: Orata wa apiba menraje. Apiba menraje. Akanle avovotiai. Ne sipu irwa ya selemane. Nipo heri ni masipa huyalo virgana samuru mahali patani sabatu yele ya olilo mehiku miloko masamuru ituburu.
1: Yakala wire chapa wala havara mukiva.
0: Wanonto lai, haprosor lai.
1: Wire kwiri wala make ya miakipanya.
0: Masipu ya mutive lanyo.

0: macari pia sabato muradi ma nipo tardi.
1: Ma tardi.
0: Nkahe kana nawe mni mwira wewe onsina.
1: Yumira weli pisi uparai sudiseo.
0: Weli pisi, weli pisi. Opo mawenno?
1: Ah.
0: Nkahe kansina.
1: Zina kano suwele shokiniro na mavanesa, shirita mwana Ernesto.
0: Mwana Ernesto. Mnira niva na mavanesa.
1: Naata kino pumuri ya wapahi.
0: Ayo. Ayo, atuni hashukuru wani uonlelo eniwiri ya neke himtukwa radio.
1: Sabo, shukurela.
0: Chao, chao.

0: Potarti.
1: Potarti.
0: Nkahe kansina ni mwere uowi.
1: Esu naka kiniri wa seri wa sinu ki mwira. Entarata yo leke nina wa wasanitu.
0: Entarata ya wasanitu wani. Nkahe ka salama iwo.
1: No wani no salama.
0: Ayo.
1: Nkaha nkaha rati yu ya rachapu.
0: Oradi unu salama salama. Enirero kachula va kwani varaye makahari pila pivi.
1: Magari pula va, kirubu mati va, kinoho no oru otu, karulo shaiwe, kumulo sapatu, pataro otu kwa mikora, oro wala, ntao kirua kirapo, kanumutare kina mati va.
0: Eyo piore, ratua ni weni hako masa na amusi hao na pentele kumi, ni weni hiku lana lelewe vrihelwa sorena.
1: Tapo, kutukurela yara chapo.
0: Chao, chao.
1: Tapo.

0: Hello, Arami. Bo tarde.
1: Hello, bo tarde.
0: Sinani, mwe rowe.
1: Kalisto Antonio, kumero wakarasio.
0: Kalisto Antonio, salamu wanu wakarasio yuo.
1: Ah, baka mbaka, mashinino tuwe rea.
0: Nino, mwiri hani nino lo.
1: Oke la kelela pa, he.
0: Ayo. Kahema apwenshe ni kuvane teki.
1: Nare, otowa ni teki, so mala mala.
0: So mala mala ayo, so mosha mosha ya.
1: Ayo.
0: Masivale si mala malela muhawa uwera kama mia akoni mnama lopa kiwa kwa wani hoye.
1: Ayo, ne mwayo.
0: Ayo. Ayo, siso manu kihoshukurla ni mkalene kumi.
1: Nimitape kwa shukure la

0: hari wakina kwa mvona vaiko lawi hamuhusi. Uro lake na maye lento yoki seria. Eru wangwe haya vandremaka. Votardi.
1: Votardi garu tuwaya.
0: Miki hile liwa ni mwe rawe nsina.
1: Umero ana karama shano fera wansena kaniwa telito.
0: Vamuro mkwiri yani.
1: Mkwiri yani vaturi ya rila.
0: Muro haleni wo.
1: Aha,
0: Kirwa toko wo kalo pro hinsu wela yawo.

Mshirika yake Julio Moro, jornalista. Ni murati. Ahima kandri mshapa ni mo. Kaya kinto kalam neso hankawani. Na mwiro mtu watuanya tu. Masinyamu ni wiwano. Botardi. Namusia kanyu wano tene mwurisa mshapa ni mo. Munkelo wi. Munro wana seri. Munikuma wana seri. Mupavela kopio waresta. Aloka tulava ni kuru wa mshapa ni botardi. Kisi velo wela oholo miha ka wela mshapa ni kuno kaito kukuri wa kuruwa. Utuli. Mtongo tumekaro. Ha ha.

0: na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Ese zora yo hiu ni minuto mloko ni mitana misheshe vanto. Inanyi hera wira wupio roro kati vakanyahu. Owira netikila o tekulasa o vanela o hiu lola wolelo va. Va vahila. Limwira uhiu wa sabadu. No lelo radi msambiku nikela umusheliliwa. Ntukoni va sheliliwa we insana usheliliwa ka olelo va. Anatukwe va vapa hi melo uhiu. Uhiu eri riponke la we oro wala wira atukuleke ekwa tirora yoshaka. Ni minutu miloko misheshe ni mitanu soli kana sene. Rosa, nke melambo. Rosa, emelakani.